0: Taylor Swift in Ofelija. Shvatila
1: kaj reč? Promajši si zapel zraven, videla sam te, kad
2: ja
1: si
2: ustao spjerao.
1: Ja si stari, ja si pro. Ja,
3: ne, to je po zraku je plastao.
0: Dobu sam message i sam ga brao. Zato, resno, Tomo mi je pisao, moj prijatelj Tomo mi je pisao in me je opozoril, da pazi, da on si je tu dan slovenske vojske. Moj vojak. Ne, in se rekel, ja, ok, pa javno moramo čestitati.
1: Čestitke.
0: Bravo, vojski. Slovenski vojski, edini vojski na svetu, ki zna hkrati postav čotor, skuhat golaž in debatirati o vinjeti. Čim manj dela vam želimo. Ne verjamem, da ne, še kjera druga vojska to zna. No?
3: Ja.
0: Upam, da imate te dobre škorne danes.